non si anwa bo arishima ma muti connect 97.1 FM kasa fedi kasi ma munyana che e san suma ma kwa ba piem anu pe insio no agugu ye bom pa ese ewia no so be pie kakra na famo awo omu ana stock kakra so asen aka ho na onyankopon de obi nka de wonye de ope no ye en ntina pede ene nye ho na na dawro ma ene ye fia da minu mie nu wakenkan ya kaate asefo ho memoje die mu ohuru sane tetremene da ya bodwimu ya kohuri di ya bey na kyerese ena sien kutoni ade mama ni

0: abono nsia abusa fo ya dia sada ka se mema dia hwata munu kuma chi rampema sia dua wo kuma wanya bone e fra ne kuma nya bone wano ne wapa no yanti enei wabo awia kakra ye ka se nsua watame so bune nyasem kuma amane ye tense mbia mbia huro bi okodokrum enye sika do katen ahwa flade eye sam a e kwoto sese ya sei ene nyame waje na ade dia wo beye bia untimi nkobusa na sam untimi mfane nkokko tadwada yise nyame adma o kena ne kwasi ada kwoto nya dwuma sei ada na yankopon na ene wato nsio na afa nyama na david untimi nkobusa yankopon he sei ana papa no wotee dia wo pe ene wo yo awie ene nana ya wo kan won se ewia na bontie de nsio beto
1: nsio beto in we
0: okay ano sene de mi enti ebusa fo nsio nu guso ayeto na emom yenya hweye ensoma kwada no so onkwoto apetishi mrawo onkwoto alumo ana so onkwoto jot onkwoto panu onkwoto emom mra na monwa fise mo banche na nye papa man suma no choba ho nsoma kwada nso onkwoto kwa mosquito kwa mrawo ana onkwoto spray ensoma kwada ne baabiya se enkani a wo ha manu kwofa ne book manu kwofa ne book ani de atoy som kura no a ma wo hwa num se beye yi a wo ba tan no phone wo data enyam entete ti enhyeda nye hu saa se light ne tender no ho de na ye yi hu ma mo hwa cartoons hwa mo mo nsi nsuo no mu nko ba bia bi mpa da wo fikiro nsuo to na no den ye hwa ni yi anwumiri no nsi aka se bo ya bo ano ani de ba somen eye yenko na mum asantimentem eye akoma 87.9 fm ye wo osei tutu holy boulevard asqua extension mo na chirpe 3 fm 92.7 ye butu ade sawe kanda ye dwene ho ye onua 95.1 na onua tv so akrama kankasamu a ye de dom we na butu ade sawe kanda ade sawe production sanwumrey ye hyehye ne san sabe wo ba ye de ne kwa koma ne kunu a ye ayefukunu na ensamodo ayabo na ede sumui www.radiogarden.com and tantfide kase e wiase na etie bi eteyenka ura studio bi a ismail ebohod dendendin wode atum awe facebook anti de ade bra wi ehokasamfoni so ka ho beka ye ho na ye de ne bechemu asma kokobriko ebi senso ayamansa akabrikuma bi esmafo mbenyanka ne wate etifini miamia huru bia muni nkania no ye kase ene mahodi nkania panufo dia omo chense omo yi adwuma tirelessly said ye beya mobenya nkania ye hwe ni mukwan
1: na onchere biara ena railway workers union warden sami botu gwade won hwe na wo ye nhwehwemu na da mehwehwemu a wo se wonye efa ni sike bi uno ya za nsambi foforo asore wo wono nti ye ba kwa umano do ne yenyi wane chochoro fo peyin atwetwe nkomo
0: ye frano kanio manpanin john eje kun kofi die wo amada paba the giant kofuo oh pape die iboni dia mam muso na na breson wade die frano metro mas ba na ye frano kofuo bas wo kwa hi aka ho ye frano kofuo bas wan makwa kofa bia beka ho aban a wo ba ya wa hwese ye mane nsai ye ka se professor nana jeno poku ajiman wa kwada nadi
1: ye be rem ewo atebubu oyaza police for one sa aso nkrofun wo chimu awonam wo shema de demokrofu ena wo kum oye ban ma owo abamba
0: na ka bia kwobompu nempu ekwira chini pension se die ni pesie pra no ha twen Richard upon a taxi driver insured to ye yen be kwa kudin komo
1: na afiso ye berem ewo media ketewa ewo gan west municipality na oye ora wo frɛ no Kofi Kranti ya efie wura ogbo no modnara order second ewo oye ne tenant opoku ajeman ewo 30 cities electricity bill wontinom oye aza sisiara no a police for one sa asonemu
0: Ebuja vongo mofi kawe ho ne yabo ano besum nsutobre anwire no nsia kase bodo nhwere ba kwa ada yanim yi abono nsia pa osman wotwe ye besore no nson ye dane ye ho abana fei ye beto amoso asom obi a wo bia ye kwa ba